0: po čemu ti izgledaš?
1: No što, jesi, iščeš ime za tvojega najboljega prijatelja, na kim jašeš cijeli dan va vodi?
0: Da, do sad gor nisam znala kako ću moj jednorog zvat, ali me ni ne dojde pravo ime na pamet. Po kakovom imenu tebi izgleda?
1: No, po kidobjeva rozackom s čuda glica bi skoro moglo biti kakovo ime za divičicu, ili?
0: Pft, Judit, samo kad je čega rozastoga ne mora biti velik za divičicu, ili? To je jako old school.
1: Imaš pravo, Uršl, ali kakovo ime bi mogla dati tvojoj, sada sam skoro kanila reč matraci, ali tvojemu jednorogu?
0: Hi, na svaki način kakovo lipo, posebno, tako kodi, ne znam.
1: Onda bi rekla da idemo sada u zoološki vrt Schönbrunn. Ovde su bila nedavno i dica dičje grupe Vivarica. U Schönbrunnu je isto čuda živin, ke nosu različna imena. More biti ćeš si najet kakovu inspiraciju.
0: No dobro, ču veljek štartat prinos koga je sastavila Vera. Dica poslušajte, prinos štarta u 3, 2, 1, go!
2: Dica dičje grupe Viverice u četvrtom kotaru u Beču su se dobro pripravila na izlet u zoološki vrt Schönbrunn. U Schönbrunnu se na ime nahađa najstarji zoološki vrt svita, ki je istovremeno jedan od najobljubljenijih i najmodernijih zoloških vrtov u Europi. Zoološki vrt je dom za oko 500 vrsti živin. Dica si u Viverici redovito jaču o živina i se pominaju o tom kje živine bi rado bila. Čuda ki si more predstaviti biti koala. Zač je to tako, mi razložu Paula i Filipa.
3: Jer on je tako sladak i reču da spi i je mira.
4: I ne piži i ko slatki.
3: Ja ga volim.
5: Ja ga volim. Koala.
6: Koala? Ja

0: Idemo dalje i izdaleka jer čujemo ptice kja elegantno stoju uz vodu.
1: Ča je ovo za živina?
2: Flamingo.
1: A ku farbu flamingo ima?
2: Bijelo i
3: roza.
1: Ča flamingo ima?
2: Veliki kljun. Flamingo ima dužičke noge. Oni su bila afriki.
0: U velikom bazenu dica najedu nilske konje, ki uživaju u hladnoj vodi.
4: Nilski konj.
2: Nilski konj.
3: Da je rado vo vodi.
1: A ča sada upravo dijala?
2: Da ide vo vodi.
3: On se giba u vodi.
2: Oli vodu.
1: Koliko nilski konji su ovde u vodi? Koliko si vidila?
3: Dva.
0: Kad dica idu dalje u veliki prostor, Ruben ustanovi da onde i malo smrdi. Kako elefant izgleda, opisuje Greta.
5: Ovde malo smrdi.
1: Kaj smo mi ovde sad?
5: Pod sloni.
1: Ča elefant ima, kako da izgleda?
3: Velike uši i dužičak nos.
1: Bi ti rado bila elefant?
3: Ne, ne, da.
1: Kad bi znao elefant govoriti za jednu minutu, ča bi nam onda povidao?
0: Konačno dojdemo do velike gajbe. Jakobu se vidu opice, kja se unutar giblju. Opice živu u Afriki, Aziji, ali i u Južnoj Ameriki, kod dica znaju. Da opice ne žeru banane, nego travu i povrćija, i to dica dobro znaju.
1: Ti se u opica vidi?
2: Da.
1: Zač ti se vidi?
2: Kad znadu skaka.
1: Kade opice živu?
2: Tu na Ameriki!
3: Oni blazni du.
2: I skakše du.
1: A ča žeru opice?
3: Da.
2: Povrće!
0: Dica su uživala izlet u zoološki vrt. Mira, Andrija i Jozef su mi uvadili ča im se je najveć dopadalo.
3: Zebra.
1: Ča si sve vidio?
6: Pinguin.
1: A su pinguini bili lipi?
6: Plivali.
1: Jozef, je bilo lipo u zoološkom vrtu?
7: Da.
1: Kaži, Vina, ti se najbolje vidila?
7: Zilafa.
0: Trudni, ali jako zadovoljni od toliko utjecajev, su se dica vratila najzad u svoju čuvarnicu.
3: Hvala, daj mi ruku, idemo.

0: Kakolipo, ich habe auch bei dir noch keine Leute so losgewirrt. Wie kann ich bei meinem Judith?
1: Jako rado, ali ti imaš još jednu zadaću danas ili nisi kanila najti ime za tvoju matracu?
0: Jednorog, to je moj jednorog, ali Judit, to je jako težak posao, da. Mislim da mi to sada nije pomoglo da smo si posluhnuli prinos.
1: No jo, a što misliš da bi ti pomoglo?
0: Pjesmica, bila kakova pjesmica, da.
1: Ti mala buzinka, kaniš opet dostati malo već časa da si čega premisliš ili... Ali no dobro, onda ćemo sada čuti pjesmicu koju je Mija Košutić od osnovne škole Pinkovac predstavila lani pri recitalu.
2: Parla dum.
3: Stara sova, pala skoba, doli bubne, kljunci ugne, kasna je ura, noć je škura, huknoj miš, sad nima niš.

0: kann ihn i pokazati imenom koje ziberem.
1: Aha, da, da, ali ta imena mi se činu jako kuriozna, čisto tako kod i ti svakorački kuriozni svjetki ke su pronašli, tako kod i poji najmanje jednu tablu čokolada ili kušni tvojega kucka, tako mislim.
0: Hej, kuriozni svjetki, to gluši cool, je i danas takov kuriozni dan, he?
1: To ne znam ušli, ćemo dar pitati Marijanu.
2: Mali svit.
3: Draga Uršlje, današnji 18. august je za istinu dan ki je i kuriozni svjetak za različne smišne stvari. U Sjedinjeni Amerikanski država je UF dan takozvani Dan čemerne poezije, a da Bad Poetry Day. Na UF dan si ljudi izmislu svisno čemerne pjesmice pres smisla i narjedno i pres rime. U Nimškoj je UF današnji 18. august i akcioni dan zasupkanih plundrov, takozvani Tag des hochgekrempelten Hosenbands. Ne znam, če to kani bit, ali no dobro. Ali idemo opet najzad u Sjedinjene Amerikanske države. Onde je današnji dan uz čemernim pjesmicam posvećen i čemu će te tebe veselit Uršl. Sladoledu i turtam. U Ameriki ga nazivaju National Ice Cream Pie Day. Na UF dan svisno uživaju svi ki za UF dan znaju turtu skupa sa sladoledom.

0: fantastičnú sladoledy torta a v Danmoramo i midvi još dobro posvetit, jo Judit?
1: No to som si myslela. A što ćemo s tvojom matracom?
0: Hi, tu ćemo si sobom zjat. Pak sveča moj jednorog ne more pojist, čuhojt morat ja. To ćeš sigurno razumit, ili?
1: No pravo da ti mala pozinka. Ćao, dica, do drugoga ta jedna.
0: Ćao, ćao, ćao, ćao, ćao. Adio, adio, adio, adio.